0: 당 당시 사다 카트 츠카다 니 당 탕야리 스나이 카다 나가즈 카로라스 당가즈 사이 카다 니르다 필름을 야 너더노덤 갈레스농 야메머 랑아즈 닥터 아스 디엠 메테미 당 기봉냐 빈르 우양워 이마 아마이나 므랑아 냐파기 야다시 빈르 오테트다 니야 강나 장하다 마 필름을 야
1: 하우자 이다슨 아키르마스지 주고 이팔라 아네 발와 다노르마스 기봉 오다 kanga dang ti mi ke tang sa no ki dang ki mang a chak ya ma la nu ngi pen den ba rong sen cha gi dang le prang zi sa ga mer ji ni u dang ru tin tak ta yang loi ba mai dang ma ba chin ji ya ga ki bung a ser ta nu dem a ser an u da ki dang ki mang a chak le prang de tra tu ya
0: sira it mission na ki dang an u ta nu dem su ti a ro le u li da sen ai ga dang our nai ida ma chak je dam sen chak ge dang sa in yak ya ale za na ji kuma sa sa ra ga na ji dam dan no da ma da ma sen no zhi jan no
1: pa ru ku dang a ru zi ma bang dong tie ni ju pa ru nong dam a tu me za da zi a se pa ru ye di ge a li za su xi i pa a tu a yu zi an pa ru a u dang ye di ge a li za su xi an a ka a yu zi da ni ya ma ji pa ru ka da ma dang i pa nong da ma da ma dang ji a ji me zi a se ri me sen me zi ba ji bu 기봉농 기당 이다시아 아스노 키치디약즈 팀 이바지 아수시니 에리메슨지 미즈 아스라 아노 아 옥즐리르지 뜻자노 모보당아 우다 금농 안에뿐부 모보아 아유거라스농지 이바슨지니 뱅농유아다즈 아스르 바노 에드미션 마방노 이바슨자기 바노 에드미션하기 쯔쯔다다니 데디 거루딘질리라데
0: 야마지 롱슨 팀미 나이카당스다바게 내녹다 노르돔보 아스르 기봉아중아 당아당 아포 아사메세 아세티엠 담마멜리 이덤센 야 야기네 마바 짝야 띠프 담마베너 오테트라디나야
1: 호니 다누름 미치 야마지 메랑아 에야카 아마 죽노 마방 민도키 기봉 띠미 베너 아우츠 메랑아 다니 아노고샤 게드물롱창노 아세케드쿨룩노 시사 당아당 탄나 후마 그 다음 마바 아기 안으로 닥쳐져당 야마지 안압당능이 아우노노가 시사당아 인야가 안고치 세듬 닥쳐라니
0: 마바바 에이카야 인야빠지 나스라방라이 지로로스용아 에리메신자스용아 이데 미츠자드마야 나 트레이닝카리보 아와스 미스라쿠마스 나이메데야 니강아당 이바 아타마야 메데나라데
1: 아야 우당 닥쳐가당 아고야 니 이바이낭치 시디 ni lenla nongdang mapa kecha maka service kecha mali anong chi ni kibunga sushi ya income langka bu sa inyak zi asa ji kecha inyak zi da niya kesa sa pilem danga melong dater ni mapa achak chi ten danga work lin itim inyak payang uzi kibunga sushi income tulu tiba da shi dater ni ati danga inyak pa danga shi la ni kecha ya training ya mau misra bangla ni tanganungi angazuk pa ja malya saga ni uda kesasa dendang adang ati dang ati dang adang it majak ya ya ka awba thanbu ma ba achak nong ni taku kung adang awba ya ni ya ni ajung ba da ka mas saga ni chamlem thanang sa ga ja chamri ka nam shi sa zu tu lo ga zu go da ba du sha ge da ka mi ya chamdam thanang sa ga ali ra go ya hai
0: te chirdam nam ya mai shi sa ta jong wa ka zu ba ya chamri ya uda ka ha sa jong wa ga zu go ya asir chamdam dang a kang dang pler o sra bang lai nayoda unuk lenla nongalia service ka chama kaidang aliba lano chedama hi khatang thanjali manonglier anong chi idam lano chedam dang ya tishin ba o kar liras
1: hau iba ku shinji kanga nang shi daga ni iba ya ke ki song dang iba tu mo zi ya bu ma kin ras nu ni udang iba ya ai ka dang shi na lias asir thane ya ni asu shi opportunity ka da ni akizuka uda tanutsu nai kushin ka shida ka sundang u asir ipaya lilla nung alibat tsirim kicha maba makhaidang alibat tsirim achaknum tunuk tunukada angadak tsina ni iba ansir ya nanam aga tsir ama chuk u chimpia ki simdipa misinzi tsila asir anganu kidang maba achak mitzgayu tsir uda tlatit magay tv asir games balala mirbrang tsila misira misay tsila anu asunu gi metetadang achi achamba ya gi bu ke dakam nonga tem dam dak sira gudi ya gi bu rungsen lalu ra gudi ya gi bu uzi gi bon tolunga lura gudi ta metet simu adang achi achamba mazuk tet pa ipa ya melen shi zila anu apen sushi achak tla tet ma kaida kana standard sa gi de ber ipa ya control la se zila asir anamali dang bu mapang lemsa rang anap tangnu nge aunong da shi

0: 아스니기 놀라 장아 그나든 방아시오쿠 마느니 당 미라카오 미라기 진동농 이모 롱컴을 무국종 예마장아 실람하기 방아시자
1: 그동 반당 라르노 이사 일라 고다 웅요어 바르는사 웅요어 길람 고 중봉 층다 마담 골랑 만나 옐라 는 상다 염디 바동오 아오염 디바서 금방 디앙삼바 누콜랑광 일랑 점미노 알름리마방 반당치로 반당을나 아유라 상월 던지드바 강아당 삭로가 아상월에 뜻을 슬로아중바 월클란 나야보 고복양 따즈바 나 아수아중 더보라중야보 The Samaza, the Nixia Alam Limabang Sir Achirim, Bulanwer, Kodan Sir Achiz, Adam the Deer, Kishiginer, Yemertimia, Angasia, Parayam Dap, by Sir Achiz, Adam the Cogoni, the Gangadan Tokosa, Tashia Jambiaro, Ibachi Meseka, Iba Asangur Jagia, Iba Tatsiri. 강아당 농토고사 달록스바 간
0: 마느니 아스느기당 임닥리얼신동농 이모두시 아서 달록가장아 다이비디스 운느클럼사다 방아시차
2: 아이 종화당리얼시디
3: 종화당하고 아동아동 그리오다
2: 야 니 주고 합다가시 뜸만드라 미중관리얼야
3: 아
2: 다스 바지기 가다마 팀지 아이 날르사가 다이비티스 바 이나야 그치고마이 나야 마다다 알리즈 다니나 담임라야
3: 아
2: 다스 요즘 나 카라사 시자서 다이비티스나 팀님바야 다스 나당이 큰나라니야
3: 아이 나시양 바징어 다이비티스 하게 통알리자 나 필름을 봤어 거기 시작당 와지
2: 아호
3: 아다 다이비티스야 당 강아랑 팀데 막을 사가 맘만한테 봐 다시 나갈리
2: 담으라도 맘만한테 보나
3: 아하 탁당 맘만한테 보지
2: 아지
3: 이봐 다시 나갈이야 아지농 진이달리야감마 아지농 뜸망농 아지 잉글리시하기 elevated blood sugar level
2: 아지
3: 마시라몽라 글로코스 level
2: 아호
3: 다자리야
2: 아호
3: 이봐지야 장아 드슬레노랑 만압드지사 담물롱장 도꿀록 아지 자자바 드지
2: 아호
3: 든넥 kidney sir this nerves raksa sir
2: cha cha cha
3: asind mangnong dang seals das baji asno kidin ki mango ba seals orang million sa million agi kemalir ya
2: aho
3: idem ji araksa ze panok ma bai nak sa da ma na tashi akatsu za da ma ji jini ba ya nong dakar ya ji glucose da jan na ji
2: aho
3: asir klan sealed me hormone ka denangagi insulin the earlier
2: acha acha
3: insulin diarrhea changaji glucose
2: aho
3: jinibaji atsidene
2: tamaloje
3: ha aso kurang asendamangnong insulin ya achmagam dear masira ibaji chungamam shilir
2: aho
3: tamangnong sugar jinibaji odangnang tener dalia gamar da saji
2: dalia gamar to
3: ah that is asnok jinni tashirak ji aji insulin ba jagi
2: aho
3: aji tim dum je akajra waje insulin ji kunang acha magam dir mesira mangla asen dam mang jagi kunang insulin ji chunga mam shilir
2: aho
3: ibar da shi jak sia to kar dabide sia dabu bala la li ro de
2: o
3: na yam de mam de
2: da bada ta je da diabetes ta ba da shi
3: kanga bulo a dok ba ji
2: acha
3: diabetes type 2 da lir aja noklang no ji tokor bo ipa Type 2 바자기 강시해발리 아수 이바야 쉐노 아리시금 세멀 봉원농이 드말리 바녹 딱지 디엠바 아도걸
2: 아치 아치
3: 다이비디스 따부 당하바지 타입 1 다자
2: 따부 하나다야
3: 아 안우 갈리라고
2: 아치 아치
3: 아수 야보 다노롱농 팀바 아도걸 다이비디스 타입 1 야 드망농 인슐린 아침마독바 아장 아도걸 이바 안나닥 야라가노 타보가지 gestational diabetes 다자
2: 아차
3: 아서 이바야보 뜻을 망마증이 알려듬나? 바르녹롱농 아도커다세. 아서 다이비디시야 그지바 린동 아서 뜻부즈아가바 다시다카 다성서 셔라방 구랑아 만납 뜻바 나
2: 아호
3: 아지 데럭사 비나르 정도 오베 다시 이바야 강아랑 뜻부즈 아서 아랑 린동아가바 다시다카 다성셔 오야 이바지 그지바 셔랑라 이바 다시다카 달용제야 Demai madu ki telung nong dang, mabang dalang kami malir.
2: Asir
3: kelan tashidak agat ba, memedet ba ajanga, ciung zi maziok ki ajir. Asir kelan, ipa ajanga ji tashidak si anu, tamma jong ba akamir. Asir memedet ji do, muzi ama ji rang do na ji.
2: Memedet dang
3: do. Asir ciung zi doa, masi masi ji aji zi ji. Kang adang tamma jong ba akam zi. Asir tisilan jogo dim temaduka, tashi tak kurang potetir edang jibo, manap cesar aji temang tenak lendu raksara lir. Dari.
2: Sobala diabetes, aliba acanga tim nemji temano kecisa kacir, dai menetaliba karasidang wodo.
3: Aji, ayi karong nong kaji, heart attack asir stroke asba, nah, iba jialir.
2: Aji.
3: Ajuda diabetes tashida agadadam ibatim damnya ki atong zadama dangar danungi anas asamsi timba asiz dasa
2: acha
3: tuduz diabetes age shiangadam heart attack masra bangla stroke ji na panok anas asamsagi damlava atongar dasa
2: acha acha
3: asir damangnong aji tongde bangwa janu damlong jangnong na he az jajabal mangya dilaba gamdakche Iba jajanga, heart attack misra mangla, tukulok stroke asba, iba ya ataluk hardi. Anu, kaji kidney failure. Asinok kidney maba minakye takam sama ba nahe. Iba jiyoda, shinok diabetes hagi shiangar, panok ji, tiimba iba tiim damyake atongar das. Asinu, tasimbo ba ji, blindness. Tenek pukadok ba.
2: Tapi di sini tenek
3: apa? Aduh, ya kerja pasal mula. Asinok tenek telung nong ya. Retina dajar nih. Ipa nong orang tapi di sana ngaji. Asin caca ba terus raksasa. Tenek telung nong je. Asin iba ngaji asinok tenek pukadok sir. Pasal buat apa je? Amputation. Tetapi anda berang dok ba. Tapi saja. Tapi di sana ngah. Asin caca ba. Acem nak sir ba. Asir dzirak sazi bacaado, dzung nong kumu adukar. Asir dzung nong kumu adukar kelen infection kama, dzilin iba jisugu manapi dzung do rang dok zasa kamer. Dari. Asir kelen pungu buba nong, iba dasirak yagi kurang manaptir, siang sang tangji masu na. Timde makazi barong nong asiba goya. Sienok siang arba nok jidang masu saka, kinongar acak nam, Kurit benar tu. Je.
2: Asyik aku.
3: Tadi siapa lagi? Cia jembanong. Ibu nong tapi di sana ada kalir bangla. Pada maju cium tu balakan balua surjuk sila.
2: Aho.
3: Aji cia jembanong a mabudu perang tu nih je. Tapi je ipaji tim demka.
2: Aho ni.
3: Asyik kalian senutu ai kan dokor. Kurang senutu ayi kan dokti aji parang masih saka kinongur ajak efika sejajar lagi. Asal iba lagi kibung asal lokti nong tim tem alu dokter. Asal ano surga nama kurit benar tu. Aji do ni tadi lagi surga mawai nak. Ni siang nong kentang medical reimbursement ajak ji surga ya kasih dong tu. Tadi aji surga nama kurit benar tu ada je. Tadi.
2: Sebablah diabetes. Aliba tamaiz tadi si zagi niya diabetes ketalir. Tasi nong ni memetet saka kici kuli demagi niya diabetes lir da tim dem kici agi canda tasi.
3: Aji na tang siang bama ji tera tau dasi nong nong aji.
2: Aji agi.
3: Aji si rak tangau aji. Diabetes sakat baji. Aji orang kuli si galir ya.
2: Aji.
3: Symptoms nem je. Number one nong English agi. Excessive excretion of urine, that's it.
2: Achi.
3: Aji orang asinok